Kia ora nā tātou katoa, ka rongo mene I tā tātou program I runga te reo o te iti tangata o tuku kārin I runga I tā tātou radio 2000 98.5 FM. So I te tātou, ka e tātou ki koe I te papa, ki e rabu mai te tai

Tēnā tāko tō rongomera ko te Tupou Finest e tā rātou i menea ua. Ere neki koto e te omanga ia, tātou omanga ia, koto omanga ia, e akorongorong mene e tā tātou program. E te e te, ka neke tātou ki, te inua mani ki ko tēnā koronui te iau.